Moun ni moun an bagè person. Mè se moun diè sa mandè. Lè lè lè. Moun diè.